0: 'cause it's you.
1: Tre gange I love it. Her var Bella Kay, og så til hendes kollega Sabrina Carpenter. Hun er også med denne lørdag aften. Og det er hun med den, der hedder Feather.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: All y'all radios out there. Tone goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Big in Japan her fra Alphaville, den her meget ikoniske gong gong. Her til sidst fik vi altså også med. Så fik vi også musik fra Three Doors Down, nemlig Here Without You, og Kryd var også forbi med Ikke Nogens Mere. Og nu skal vi en tur til Louisiana, og det er sammen med Sofie 1998.